0: Ona voli iz... Marketing Radio BIS 97.9.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyal